لسحر رمضان. نمو تاني خياتو محمد عليه السلام واتي موم القرآن واتي موم القرآن نونو لتاني رمضان واتي موم القرآن الكريم سن برام نيكيب كو خمني يالا مينا التوفيق نغا دوندو با فك وير وي نغا غور غور لو با وور كو من سعيد منكم الشهر فليصوم no meuna def ak moye yo meuna am ba wor ko nang ko def yaqutul jamono ak jikko ju naccodiko ak ngeum gu manki yobbu dom adama ci muy def fatwa di joxe ndigal ni waxtu wuñu agge ci bis sangam wala proces sangam bu dajje weru koor wa jeerul ngeen di wor لا قدر الله ولا سمن لا قدر الله ولا سمن لتجن دوي وار موي خارنا ديجنت بروسي اك خسوت بدرين مام لاي مخارنا ماغي جيم مخارنا ديجنت خسوت بدرين اك بروسي انتر نياري سيتوين مام لاي جيم مخارنا ma ngay jema dendale khaswatu badrin xam ngeen ni proses khaswatu badrin day moy proses bi nga xamni mo taxal l'islam taxaw tay buru won ak mom l'islam du taxaw khaswatu badrin proses bobu proses l'islam la won du bon du won proses ñaari citoyen yu joté dedet proses la bo xamni dafa am ñaari institution yu fi nekkone ben institution bi ñu diko wax l'islam mu fekk ñu neurmel ko bafuyé ay droit bafuyé ay droit am benen constitution bo xamné mom lañ wax al kufru constitution al iman wa constitution al kufru ñom ñaar ño doon dajé ci ben bis bu ñi wax khaswatu badrin fi ramadan ñaari constitution yoyu constitution wu kufru wa constitution wu al iman ñu bafuyé droit al iman niko amatu lo droit exercer ben fonction l'islam wara taxaw riposter lolou mu dajé fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor mo ndax li man na yam ak procès bo xamni ñaari citoyen la ñangay atté wo ci laïc kenn ko ne xamna ni laïc moy lan moy loxab yalla seppi ko ci doxalin bi may doxel nañ ci seppi loxab yalla moy doxalin wi loxab yalla seppi lin ko ci lolu moy laïcité almaniyun almaniyun moy laïcité moy limay def loxob yalla seppi len ko ci tek fe ñaar ñooñu fofu lañ leen wara atté ci moy jëf jo xamni amna lo dox seen digënté ñom ñaar ñu war leena atté ci laïcité nga joxe fatwa ni bis boobu bu dajé koor bu ken wor subhanallah Cheikh Modou Bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni yena bokk sante yow mu doon wax loli duma wax mi nga xamni sa mama duma wax mi nga xamni sa askana dedet yena bokk sante ndax aw sante mom dekkul fenn ndax ku tol ni Seigne Touba ku askano ci mom do doye dal wéru koor ba diko tekkele di def mu xaarana digeunte procès bo xamni ni procès laïcité la ak procès bo xamni procès l'islam la cheikh modou bamba momi kérok ba mu démé jakarlok ben non buñu wax laïcité jakarlo ak constitution bo xamni constitution wu kufru la mom seigne touba ñu combé ko mune

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مودو مباي شام حفظ الله ورعاه. بكري تيري رجا خسيد أونلاين delu ci dañu nane yon ci une émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna, te seen bokk seen xarit mustafa mbay saam di len ko defal dimanche ju nek. Ñu jéglu len bu baaxa baax ci yeexa tambali gi lool, ñu len ko jéglu bu baax, nekkon ci ité jamono rek, te xam ngeen ni dimanche bi wessu déggu len ñu ndax ité yu mel non. Tay ji mané rek na jëkkelante daw ni kon xamna señ modou ñu mayma rek ma jëkëlante aksi rek luñ am ci waxtu yi rek inshallah taala lolu motax mu yeexa tambali ni ngeen ko bal bu baaxa baaxa baax dara ñu lu ko lu seen hitte ji ngeen am ci émission bi mu itte ju reey fi ñun ba jamono bu nek ni def suñu kemtu lay katan bunu génné lu mu sori sori rek ñu jéema daw. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moussa alayhi salatu wasalaam, suñu émission bi mujjoon a am ni ñu ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonant yi alayhim wasalaam, ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Moussa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dillu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonante alayhim wasalaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn maw bu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa maw bu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weeru tedd bu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar. Safar bu ñu ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, bu ñu ko suñu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg a waxtaanee benn tomb, xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliyaillahi salihin.

kérok bi ma fekke mbake kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla bëgg yegg mané ko yalla mom nga bëgg yegg bu mako gisoon dooma fekk mune dama top tank mom duggu sa kër bu mako gisoon mu genn ma top ko ay tank bi gennul kër gi neñu maam ci aray fall ni señ touba man ki may sét ngir bëgg dem ci yalla bu mako fi fekkul won te fekk fi ba melam donc lima bëgg ci yalla dina ko am neñu señ touba niko lolu cheikh mohamed basir net dina ko ci minul ba'al qadim mune ko señ touba niko yow de kon mak yow ño bokk xal ño bokk pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonnati bobu ma fekkul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ni legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yépp xessa bi muy bëgg netti moy ben bis seigne touba daf ni man day cheikh ibrahima jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topin wo xamni buma ko ni won yalla mi taxon nga dima top bis ni ke tay banako lutax cheikh ibrahima bama cheikh ibrahima bëgg na ma mbëggel go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew mané ko yalla mi taxon ngeen ma top bis ni ke tay banako neena du tax cheikh ibrahima bama mu ne way mayit fayna ko kat ndax cheikh ibrahima bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab mu ni leen seigne touba mi taxon ngeen may top banako neena du tax talib mi bako seigne touba mi taxon ngeen ni ma top banako neena du tax mukk ay talib mi bako waxin la waxin la waxin la bu wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la bëgg nit yalla yi sunna waji wala bëgg wali yu yalla yi dafa war ndax bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax seigne touba misale ko noni bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muni dafa am ben bis ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaqu bihim khala المرء مع من احب عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم تي ابي حديث بو خني ابي موسى مكو نيتلي من صلى الله عليه وسلم دا نيو تي موم نيكو اي ديو نيم بغي نيوم ديو ولا اي ديو نيم بغي ديو يونت بي ني لين المرء مع من احب كين كوني كاغا بغي يوم الخيام فوم دوغ فوفا غاي دوغ فوم دوغ رك فوفا غاي دوغ مو فكيني داغا بغي اهل القران يوم الخيام فوا اهل القران نيك فوفا غاي ني بو فكي داغا بوج اهل الميسيك يولول لي مبدان تان تاتيو لين مورير بو يوم الخيام فوج دغ فوفا غاي دغ فكي داغا بوج اهل البوليتيك يوم الخيام فوا اهل البوليتيك دغ فوفا غاي دغ اهل البوليتيك فوج دغ ري فوفا غاي دغ لولين يالا ديف ديف لاكو لولين يالا ديف ديف لاكو lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti radhiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yow andé ma aljana kuma bëgg rek mak yow dem andé dem aljana sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mak yow ñoy andu dagu ndank dug aljana legui nak waxna len beug muhammad tamuy deug moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum tere nga bako lum dan def nga diko defe nam ko dan defe te yalla tax lolu moy beug muhammad motax muni man ahabani kana ma'i fil janna kuma beug rek ma ngi ay andu dugga janna ali salatu wasalam mu delu wat ci al mar'u muhammad ahaba al mar'u muhammad ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def 0 seconde bu nek mu ñew yeur kërëm xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu

ñu ko ko kat waye yalla xamalon na mani dana faatu lu yagg mustafa mbaysan di folote ci adina waye yene mo ko nak dogalum yalla dogalum yalla yene mo ko ko de yalla xamnako yalla xamnako waye sa borom xamal na mani dana faatu lu yagg mustafa mbaysan di folote ci adina bi comme sam rek la doon bañ muy folote bi mon dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kenn ku ñu war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga jiddualé mom nga jiddualé mom moy ce premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax señ touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa so garder xolam bo mu nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol muni al qalb minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bopam momako xamal la seigne touba yalla ci bopam momane yow cheikh ahmed bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna ci fini kullu mawludin yulida alal fitra la yonentou sallallahu alaihi wasallam neena xol bu guddu da nga guddu walé xol bu laap xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddu walé ba kañ la xoxor gi duggu ak kañaan bi tañ la la duggu moy virus bi virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo ñu xam dañoo yéene ñepp jamm ñom alquran di jinn ñom waara da leen di dugg waara da leen di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin mi mara jang ko borom xam xam wax bu nuppi mu wedd ko tek fele wedd ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di li wax anduma ken waxu la nga and ci waye li waxay deug ken waxu la nga and ci waye li wax de am nga liberté bañ ci and waye li waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilat yenen kaddu yi ñaw diko tek ci ab deram lola jadout lola jadout lola jadout برم لنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما نجي ندي مثال خول غاني خامني گم نان يالا برم خول يي سيت يويو برم خول يي سيل يويو ني نوني موي ميغا خامني سا بون ديجي واراتي گم كو سين خول دي نوخ نوخي غير راغال يالا غير تيت mune rawati na nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xani legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falam fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la immobilier ñaar yoy rek la ci djublu waye xamna ni li wax lepp deug la xamna ni li nga wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatum imanan bo len waxe bo len indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom ñom gaño ñu le bu ñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoy gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna as-salat وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ أُولَئِكَ هُمُ